0: دالا شي سي لاد القران جو مؤمن ناخ بيقم بو هي مؤمن ناخ شقير الله دالا دالا بو قولا تون اختيار شارخ دويل وي دالا وي داخر ايمان شو دويل دلر ايمان شو دويل ومسيري دالا قيل ستا يالا دالا ستين يالا قيل دال امر مودون الشا دالا شيني بيم اشلول مدويل الا امر دينا دالا انيني صديق خليل شو الا دهش اینه سدیک خلر بوسول دین عمل لحش مهتادو و حوس دول دلچه از قرآن آیت حرق دال مغلر یه نحوس دیز وی شینی بیم اشلال مدل سول تعدیس اینه سدیک خلیل شو الله ایده نه نه از مهتی حال دقن دال شیسیل دال قرآن جا دال یلش نو علیه سلامت و سلام از قرآن آیت انت ادعا نه دال یلش نو با علیه سلامت و سلام شوقی آشقاب و شول دال رئس خلر دانن رئس خلر احدوشون شوقی اشقاب و شول الله دل یوغز وغر دانن یوغز دغدغه رحدوشن با. وزی سیل اولش دل اقدونی انشاه دل عمر قوش دین شهرخ دل وی وزی سیل اولش دل دانن رئز دین شهرخ دل ای دانن رئز در بهندلش ای الله رئز کل شهرخ دل وی.
1: الله اکبر الله اکبر الله اکبر

سدش خیدی رسونه دوی دیش ارجش کتن مو لیحی نگی چو دیخ دیزنه سونه چل دیخی زی حنه میلوو حونه سول ویزنه سونه چل دیخی